Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši slušaoci, krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojnoj i dragoj ćerci Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana od srca čestitaju, te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu žele mama i tata koji je jako vole.

Mojoj supruzi Jadranki Darvaš-Kovač povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Norbi.

Vojnoj dragoj mami, Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana od srca čestita, te sve najlepše što se samo poželjeti može na svetu sljedećom pesmom želi ćerka Emma koja je jako voli.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu. Povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.

Jadranki Darvaš Kovač u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pečuja.

vojnom i dragom ocu i suprugu Norbertu Kovaču u Salantu. Povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju ćerka Emma i supruga Jadranka.

Dragom Zetu, Norbiki Kovaču u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Tašta i Tast.

0: Također, Norbiki Kovač u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara.
1: Kupit ću ti cipelice, šejkoj, i čizmice na štiklice, šejkoj, da ih nosiš.

Čuli ste, dragi naši slušaoci, impulse, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Šeki Turković i Snežana Đuričić.

0: Ostanimo i dalje u Budimpešti, gdje je nedavno održana vanredna sjednica glavnogradske srpske samouprave. O detaljima upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika samouprave Srba u Budimpešti.
1: To moram da napomenem da u stvari puno toga baš nismo imali, za razliku od nekih prethodnih sjednica, da bude po 20 pa čak i 25 tačaka. Ovo je sad bila jedna vanredna sjednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, u stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Da krenemo redom, približava se polako, ali sigurno, datum proslave Vidovdana 28. jun, pa kako se Srpska samouprava u Budimpešti priprema za obeležavanje ovog veoma važnog praznika u životu Srba, ne samo u Mađarskoj, nego i uopšte?
1: Srpska samouprava u Budimpešti je u stvari deo jednog većeg, da kažemo, vidovdanskog projekta već godinama, hvala Bogu, što razne institucije i razne naše samouprave, čak i pojedinci, učestvuju u obeležavanju ovog velikog našeg praznika. To će isto tako biti ove godine. Planira se da se napravi jedan trodnevni, u stvari, program uoči Vidovdana. Krenut će se 26. juna sa juga, sa recitatorskim maratonom, i 28. će da se stigne u Sant Andreju, na najseverniju tačku našeg postojanja, u stvari, što je i simbolično, naravno, da donekle i, jeli, pratimo duh naših predaka koji su došli u raznim vremenima, ali sad se prvenstveno misli na simbol velike seobe.
0: Naravno, i vi ćete učestvovati, siguran sam, i kao recitator. Da li se zna i da li je već definitivna maršruta kojom će kako glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj, tako primjera radi i aktivisti Srpskog kulturnog centra Srpski venac, da pohode, da tako kažem, i obilaze naša naselja?
1: Moram reći da je to za sad plan. Prvi dan planira da se krene iz Baranje, ovdje da posjetimo naše ljude, da se održi prvi dan recitatorskog maratona, i tako sad po toj maršruti da se krene ka severu, onda naravno Stoni Beograd, Bata, dakle posle južni deo, jeli, Peštanske županije, zatim severni deo Peštanske županije, Pomaz, Čobanac, i naravno pre toga Budimpešta je jedna od glavnih tačaka. Tu naravno na Budimskoj tvrđavi kod nekadašnje palate despota Stefana Lazarevića će se položiti venci, a posle će se doći do Sant Andreje.
0: Govorili ste i o subvenciji i doneli odluku da materijalno podržite kupovinu sportskih predmeta za Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Da li možemo da čujemo kakva oprema će se kupiti za naše gimnazijalce?
1: Naravno, jedan stoni tenis. Na ime pristigla je jedna molba od direktorke našeg obrazovnog centra Vesne Raspetin, da ona ima ideju da bi bilo dobro da obogatimo školsku sportsku opremu sa jednim stonim tenisom koji će se postaviti na dvorištu škole, i onda na otvorenom će to moći da koriste deca, što svakako mislim da je super ideja, jer što više takvih stvari bi trebalo koje zahtevaju prisustvo negde na polju, dakle da nije u učionicama, nije u sali za fizičko i tako dalje, nego da što više budu deca na vazduhu, i na tome svakako treba raditi, jer tu je u stvari u neku ruku i prošlost, a i tako i budućnost, jer jednostavno nauka kako je uznapredovala sad je već definitivno dokazala da je nama mesto u prirodi, da što više vremena provedemo na polju, a ne u nekim prostorijama, i da će se na tome u buduće raditi.
0: Imajući u vidu da evo uskoro će letnji odmori, za kada planirate narednu sljedeću sednicu samouprave Srba u Budimpešti?
1: U mnogome zavisi i od pristizanja sredstava. Naime, mi imamo dosta, hvala Bogu, dosta onakvih konkursnih sredstava koje nam još nisu pristigle od čuvenog BGA fonda. Naravno, zbog promjene političke klime u Mađarskoj i jednostavno zbog imenovanja novih ljudi na mjesto državnog sekretara i tako dalje. Jednostavno, to je priroda neki proces da ta sredstva još nisu stigla. Međutim, nadamo se da će u budućem periodu sad već kada sve dođe na svoje mjesto i krenut će se sa radom, onda da će nam ta sredstva stići i onda ćemo mi trati da ponovo zasednemo i da odlučujemo o njima. Tako da sljedeća sednica kad će biti, to će u stvari zavisiti od toga.

0: Poštovani slušaoci, 31. maja istekao je rok podnošenja potrebnih zvaničnih dokumenata za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu. Da li su sve molbe predate i hoće li pored Budimpeštanske biti još jedna srpska srednja škola u Mađarskoj? Na to pitanje odgovor smo zatražili od Natalije Dukić-Stantić, vršioca dužnosti direktora Segedinske srpske vaspitno-obrazovne institucije, koja za sada obuhvata zabavište i osnovnu školu.
1: Da li su ispoštovane administrativne potražnje, da li je sve predato nadležnim organima kako bi se učinili prvi koraci i nastavak po pitanju pokretanja Srpske gimnazije u Segedinu?
2: Odgovor na pitanje je da. Od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednjih godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije, gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
1: Šta je sve bilo potrebno da se preda nadležnim organima?
2: Pa naravno, ovi osnovni dokumenti po kojima mi radimo, znači pedagoški program, kućni red, statut škole, sve je to trebalo modifikovati, uzeti u obzir da će sada, institucija biti proširena gimnazijom, tako da, da, to je uglavnom to.
1: Dugo vremena je pod znakom pitanja bila zgrada. Da li je i to pitanje rešeno? Gde će prve rode, ako se smijem tako izraziti, gimnazijaci da krenu?
2: A u tom smislu smo imali sreće, ne znam tačno i da procenim, možda 500 metara od nas, od sadašnje aktuelne naše zgrade, je ova nova zgrada koja je iznajmljena i tu se planira pokretanje ta tri razreda, ali blizu je, tako da i nastavnici koji budu trebali da pređu iz škole osnovne u gimnaziju neće imati problema u tom smislu da pola dana provode na putu od jedne zgrade do druge, tako da i to je, u tom smislu smo imali sreće, baš se nekako poklopilo.
1: Školska zgrada je inače adaptirana, sve je u redu i nema nikakvih prepreka da se krene u septembru radom gimnazijskim.
2: Sve potrebne dozvole su nabavljene i trenutno radovi se izvode, tako da mi smo optimisti u tom smislu, trebalo bi sve da bude završeno jer je i krenulo sve, recimo, na vreme.
1: Iz personalnog aspekta, naravno, vi imate onda nove zadatke, treba obezbediti nastavnički kadar, da li je i to već u redu?
2: Imamo sreću i u tom smislu, jer nastavnici koji rade kod nas u školi i tu predaju, imaju fakultetske diplome, tako da mogu da rade, naravno, i u gimnaziji. Trebala su nam još dva nastavnika, ali u međuvremenu smo i njih našli, tako da i to pitanje je rešeno, da.
1: I verovatno jedno, možda za mnoge najinteresantnije pitanje, koliko gimnazijalaca ćete imati, jer znamo to da su upisi već izvršeni, možda su se u međuvremenu još dodatno prijavili, pa ako sve ide po planu, onda sa koliko gimnazijalaca ćete krenuti u prvu školsku godinu iz aspekta Srpske srednje škole u Segedinu?
2: Kao što sam rekla, planira se pokretanje tri odelenja, znači pripremno, dvojezično, srpsko-mađarsko i srpsko odelenje, u pripremnom 10 dece i 15 u ona druga dva odelenja, tako da znači nekih 40 dece. Deca su se interesovala već i u toku sadašnje aktuelne školske godine. Ima onih koji su tu već išli u 8. razred, baš iz tog razloga da bi se eto upisali u gimnaziju, jer i oni su bili optimisti da će gimnazija krenuti.
1: Verovatno mnogi nisu iz Segedina ili okoline. Da li će za njih biti obezbeđen đački dom?
2: Upravo se radi na tome. Istražuje se teren, da tako kažem, ovih dana kontaktiramo kolegijume i pregovaramo na tu temu sa njima.
1: Sve u svemu onda optimistički ste nastrojeni, sve je dato da u septembru proradi Srpska gimnazija u Segedinu, zar ne?
2: Da, jako smo radili na tome i verovatno je to dalo efekta jer smo tako uporno radili na tome. Nadamo se da će sve biti tako kako je planirano i da će biti sve u redu.

0: pitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
1: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li je uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte i mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, to su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja. Srpski jezik, pošto im nije maternji, im je to znatno teže. Tako da i ja posle toliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovde već četvrtu godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu doslednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.
0: Znači da to postane opšta navika.
1: Upravo tako, i roditeljima kaže minimum pola sata čitanja svaki dan.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Štef Stjepan Vertarić je rođen u Sumartonu, ali već desetljećima živi u Letinji, unatoč tomu trudio se očuvati svoj materinski kajkavski i još uvijek se rado uključuje u hrvatske programe u gradu, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Veliš da je Vertarić, to je iz riječi vrt?
2: Vertarić je tako, je punuje Čakupcu tvoj prezime. Sam jedan put pogledao tu na internetu koje otkud je tu naše prezime. Tu sam i našao na mađarskoj stranici, tame puno, Međimurju, odnosno. Pogledao sam Sumartonu, imamo mi tako sumartonsko selo, kada je zapisano imena, pa tam smo prvi potišće 1200-300 ga ne bili više. Prve imena su kako je bilo 1506, onda je prvi put došlo to ime, te prezima. Na Sumartonu, ako idemo na grobije i veje, znati, tam su bili Hedarići, Rodeki, Lošići, te jedno 4-5 prezime koje su najprije bili Sumartonu. To povijest, tam možemo i čitati kaj Sumartonu, što hoće znati ono. No, tako je, mi smo malo kesne došli su Sumartonu, te Vertarić. A i u našoj sali imamo Vertarići, te familija, kad smo mi bili, pa imamo jedno išće, kaj je ni rodbina Vertarići, tako je. Sin se zaužane na Letinju, pa tu sam radio prije, sam bil, tu radno mjesto sam bil, da sam sa slika, kak mi velimo.
1: Si se ženio, ne?
2: Za zet, ja. Tako, lijepo mjesto je tu meni, dobro, da je bilo radno mjesto, Sumartonu, ja jako volim, jako mi je drago da idemo, jem rodno selo, ono, puno pa je došli su. Tam se osjećam jako. Ako me tu pitaju kaj, ja sam Letinčan. Eko, ja sam tu stanjulem, a ja sam Sumartončan, sam tu stanjulem. Ne znam kak je došlo, to tak se pripeti. Prav smo 72, smo se, onda je bilo, imamo dvečer.
1: Ipak si ti tak lijepo očuval taj hrvatski jezik.
2: Meni je jako žalo bilo kaj, nimre se šće spominati, ta. Tako kaj toga jezika čovjek ne mre zabiti. Sam ako na vježba onda mu teško dođu reći na jezik. Znaš kaj čovjek hoće reći, ja sam zel pomet kaj što sam neka reći, pa mi na jezik dođe znam. Ovak saki zna, to ne moći kaj materinski jezik, to ne moći zabiti. Samo isto zato hodim su Martonu. Pa imam prijatelja od Hrvatsko selo, imamo, pa dodosim, pa jako volim tu naši manjinski udrugi biti, pa kulturo. Ime te stare pjesme, kaj mi tu imamo takvu gardu, kak velimo, tako je. To čovjek živi, to kultura mora poznati. Jako volim čitati te hrvatske, kaj mi dojde. Kad sam već jako zabil, ali to je kaj puno put te udruge kaj je i moja supruga dojde. Onda ako nemaju druga, onda mene zene naprijed, no ti znaš hrvatski. Tako je, pripatili se nijem, popak je i ožudujem me tu direktor pri nas, vijek mene zove.
1: Kaj bi prevodil, ne?
2: Prevodil, ja samo prije dok sam, onda sam već čovjek mora nikaj dobro. Vijek pitan da se hapimo, spominate, rečite ako nikaj ne razmete. Ja to jezika već križevnoga, pak i staroga mojega kajkavskog jezika mišam. To je koja mi dojde prije na pamet, na jezik, tako.
1: Imate išće v Sumartonu s kim se morate spominati tak na kajkavskom, vašem materinskom?
2: Moje, kaj su tam pedoše, oni, kak sam i ostal, to vinograde, kaj imamo te vinare, udruge, tam je jako drago. Moji, da joj idem, ko se mađarski govorim, onda vijek velim kaj dečki, vas sam u hrvatski spominali, a puno put dojde tako, hapim se hrvatski, onda pak neće dojde.
1: Prebrnete, ne?
2: Prebrnete na mađarski, onda ako se zijem, nećem, ako, onda se hapio ja hrvatski pitati, spominati, on pak mi mađarski reče. Onda moram reći, rekao, ja znam mađarski, a najse spominam malo hrvatski, znaš koji čovjek bolje vježba to jezika.
1: Kak su vas zvali u Sumartonu, al Štef?
2: A mene
1: al Štefe,
2: Štefek, moja mama, kak mi velimo, no, vek Štefek. Pak i stari mama, kad sam najbolje žel, da su živi bili še moje stari mama, oni su jako lijepo govori toga jezika, oni su ne miješali mađarski već. Oni, jako sam volio se s njim spominati. Onda sam dječas bilo, oni su me vek na polje pelali, pak povedali vetove, pak to mi vek dojde, kak je čovjek staraš i malo, vek me ono doje na pamet, kak je nekda bilo, kaj su prepovedali, kak veli do naše starce.
1: A hrvatski jezik je trebalo na poslu, gde ste delali ili ne?
2: To je ne treba bilo, ne sam me takvog posla prek. To mi, zato i čovjek, ne smo puno tu na letinji te hrvatski, pak dok je puno posla naši, sam je puno posla sam, onda ne sam jako spominao se to s otom jezikom, ja, ne. Tak da to plaža se prinosle, da se upele, onda tam čovjek, puno Hrvati su došli, to me je najdrago bilo, kvarka je tu je zaperto, od Međimura došli su od Kuturibe, tu skoro Valačina. Onda Hrvati, tako si čovjek u vodu sada, nikad ne može drugost. Uvijek sam se iskao takve Hrvatske, kaj bom poslušao, onda sam tam spoznal, imam takve dobre prijatelje, kaj sam se tam poznal. Čovjek tam jedan, dvije, tri ure se div jedno mjesto, onda se sve naprijed dojde, kaj je nekda bilo, pa kaj je novoga Hrvatsko, pa veto veno, zato to znam, ja imam kanale 12 tu naše prek Hrvatske, jednoga mehaničara sam zval, kaj mi najmi služi, tako je, hvala Bogu. Kaj
1: te... Da pratite te hrvatske tako programe, je. Ne?
2: Ja.
1: Vek tražite kaj imate hrvatsko društvo nekako, ne?
2: To sigurno tražim. To, jedno, dvije ure toga hrvatsko ali čitam, ali na televiziju, stranici gledim tako, kaj mi je voli.
1: Jedno vrijeme ste bili i zastupnik tu u Hrvatskoj samoupravi, ne?
2: Bil sam zastupnik i na Kremure Hrvati smo imeli, onda je nominaci bili to i tam sam bil zastupnik. Mi smo prvi bili tu, 98. Tvoj otac, on malo, ne malo, najviše on pomaga koncertu tu, da nikdo nam zove kulturno domo. Došel tvoj otec, tam smo se zišli, pa tam su najprije, onda smo bili išće Kramarić, veri je bilo resenica. Prvi dvije...
1: To letinski Hrvati, ne?
2: Letinski
1: se
2: Hrvati.
1: Skupa spozišli.
2: Ono je najboljše bilo. Uh-huh. Jako lijepo, puno smo bile 60 skoro, 50, tak lijepo kulturno dijelu je bilo koje mi smo tu naručili bala, pak jako je dobro bilo tu
1: dvakolete.
2: Ja. To je te dve, onda ka Katica je dole, išla je u drugo mesto, onda kak je Vili bil drugi pres, tam pak i osam, dve, osam let sam bil.
1: Mm-hmm. Te, ja, dva mandata, ne?
2: Ja,
1: dva mandata.
2: Ja. Ja sam se postaril, pa zabavljam. Tako sam tam i vame zvodo.
1: Pa vek si tam, da je neki program, ja. Ne?
2: Ja, dok živam sa Hrvatom. Ja mislim, kaj je, ako nekoga hrvatskoga išće tu na letinje, onda mene najbolje poznani sam, zato sam me tako meštriju. Pak ja sam privatnik bil i ovak me poznaju. Pak mislim, nisam tu, mi smo posla nisam tu do baletina već smo radili, tako mislim koje me više podoje.
1: Kako ste vidjeli, ali Hrvate cijene tu na Letinji? Jer većinom žive Mađari, ne? Malo ima Hrvata. Cijene ih? Kako je vele za njih?
2: To smo se puno spominjali, kako smo mi Hrvati. To bi bolje morali držati naši Hrvati. To naša Marica, kaj je ve, desenica, ona kaj može...
1: Proba,
2: proba se, ne znam, drugčije se, svijete se premenilo. Neću dobiti, svaki sam doma, teško je. Uvijek je veliki bal, vidim da se prije. Mislim da se sve preminilo, sve je preminilo. Ve, najviše Gurice koje tam se sretnem, to dojdu. Ako je neko poslao Martinja, kaj je tako, neko svetak, onda dojdu. Zato onda smo puno Hrvati dojdu u Hrvatske, pa koji zna dok je tu neka onda poišćeno nam. Tako je. Ja mislim da što se uče družiti, može se tu. Sam, ako neće nešće, onda pa ne treba. Mi poznam, jedan put smo zapisali samo...
1: Vi ste vijek tam i na tečaju hrvatskog jezika, dobro govorite hrvatski, a vijek da je bilo na Letinji, vi ste bili na tečaju. Kaj, zakaj?
2: Zato, naše... Meni je, ja bi se što čovjek fejk nekaj nauči, toga, se takvoga čovjeka njega nekaj bi se najbolje od njega učiti. Vek, ako imam sad, onda vek, ja si i ve bi se zapisal, i še jedan put bi išao sam da se hapio na početku kraja koji su ne tak puno na vežbaju toga jezika, onda je teško tam, oni sati biti kaj čovjek posluši. To zadovolje, zato te glasnika kaj je meni oko drugog kaj dubim, te pratim kaj je novoga našem Hrvatski, pa putem našom gradu, seli, to imam, pogledam kaj je na svijetu, tako mislim kaj meni je to treba. Zato sam čitam, zato sam bavim, pa malo igram, gitaru sam veli učin.
1: Jete, no, neku hrvatsku popevku znate na gitari?
2: Pa već se učim, sigurno kaj to poznaš, a gdje si sada, tata je ja. Pin i vino pijem, tugu krijem, ništa više isto nije, otkud tebe nema kraj mene.
1: Ja, znači,
2: da smo goli Gurica, onda bolje.
1: Vi ste tako umjetnička obitelj, reklo bi se, supruga vam slika. Ne, slikarica je, znači vi onda svirate, onda tako provodite mirovine.
2: Gledaj kaj se gori tam, vidiš ono, zato onda se napravio da se moje čerkice bila tak da su to priču učila, onda sam napravio.
1: Aha,
2: zato,
1: jako lijepo. Ja, išće djelate takve posle saline?
2: Ne,
1: to treba fizička snaga?
2: Železom. Svetom venom, znate kaj to je Vetarić. Na cirkvi vaši sam puno rade tam. Jedanoist cirkve turnja sam ja složio tu na krajoliku. Minorce, Pustaro, Semenince, Kerko Sankiraj. Puno, zatim turnja sam joj slagao, zato mi je moja maštija bila tako je, zato.
1: Znači onda nije vam dosadno u mirovini?
2: Nikada ne bilo, to je veke tako, već smo drugi stan bile, tako jedno stana smo jedan, dva dni služili, žleba, krova, veto veno. Tak, samo na krovu, pa zutam se bavi. Pa rade tu, svaki taj drugi selom, mjesto kaj je tu imao naši župani, sigdi seli sa skoroni kaj je poslao me. Tako je, znam kak je tu naš lijepi...
1: Pomorski kraj, ne?
2: Tako je, te kraje je jako lijepi, ja.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tjera. Daj tamburaše, ako ih još ima, nek rakije bude u čokanjima. Pozdravi Stipu i reci mu samo da žalim što godinama ne pričamo.

0: Nalazimo se u Svetosavskom svetom hramu na Vračaru i upravo ste celivali pojas Presvete Majke Bogorodice. Pretpostavljam da emocije su vas preplavile i teško je išta reći u ovom svečanom trenutku.
1: Teško je bila šta kazati, jer stvarno ovo je jedan svečani trenutak. Kada sam čula da dolazi pojas Presvete Bogorodice u Beograd, imala sam jaku želju da dođem. I Gospod je uslišio tu moju molitvu i moja želja se ostvarila i stigla sam u Beograd da celim. Trebalo je malo sačekati, ali to strpljenje se isplatilo, jer ovo je stvarno jedan divan moment.
2: Pretak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, u Svetosavskom hramu.
0: Prema nekim historijskim podacima, 600, pa možda i 650 godina je prošlo od onog posljednjeg trenutka kada je bio iznad pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped. Trebalo je dosta čekati, ali siguran sam da je to nezaboravni doživljaj.
1: Nezaboravni doživljaj i isplatilo se čekati. Sa nama u redu su isto tako ljudi strpljivo čekali kao što smo mi. Naravno, razgovarali smo o svakim temama i ljudi su prijatni koji su ovdje čekali sa nama. Tako da, kao što kažete, isplatilo se. Sad ne znamo da li će se još trebati sačekati opet 650 godina dok stigne pojas Presvete Bogorodice u Beograd, ali evo, mi smo imali tu čast i privilegiju da dođem, a ako dođe za 650 godina, mi to nećemo doživjeti.
0: Da li ste računali na ovoliku, ako se smijem izraziti u pozitivnom smislu, navalu vernika? Jer iako je danas radni dan, krivudao je red, jednostavno ne vidi se kraj i zaista ljudi stoje u redu, čekaju svoj trenutak i taj veličanstveni moment da celivaju pojas Presvete Majke Bogorodice.
2: Pratio sam i video sam da na Spasovdan i krajem nedelje je bio veliki red, znači mnogo naroda je došlo da celiva ovu svetinju i nadali smo se da, pošto je ponedeljak radni dan, da će možda malo biti manje naroda. Mi smo se prvo uplašili, ali kako je Mira rekla, sve je bilo u miru, bili smo malo na čistom vazduhu, bilo je sunčano vrijeme, hvala Bogu, nije bilo ni pretoplo i evo, taj neki mir je vladao celim tim redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, je li, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodičin vrt je jedna posebna svetinja sa mnogim manastirima i svetim monasima koji se tamo podvizavaju. Imam i ja želju da jednom posvetim to sveto mesto.
0: Pretpostavljam da ovaj susret sa pojasom Presvete Majke Bogorodice je dao jedan dodatni podstrek da možda krenete i na neko pokloničko putovanje. Hoće li ga biti uskoro?
1: Mi bismo voljeli da dođe do toga da bude i ove godine pokloničkog putovanja. Trudit ćemo se da na neki način doprinesemo tome, eventualno da se više samouprava udruži pa da uspemo da upriličimo jedno lepo i nezaboravno pokloničko putovanje.

1999. godine, možete li da zamislite situaciju da Albanci koji sada glasaju za Rašića iz Podujeva, Đakovice, Glogovca, gde srpska noga nije kročila 35 godina, da oni sada podržavaju Rašića, da on navodno sada u tom parlamentu zastupa srpske interese. To je apsolutno nemoguće, naveo je on za Tanjug, govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima na autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, koji su održani u nedelju. Istakao je da je Srpska lista, koja je osvojila svih 10 mandata po glasovima Srba u srpskim sredinama, jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da Srpska lista jedina treba da predstavlja srpski narod u prištinskom parlamentu. U Srbiji je, prema podacima pružalaca platnih usluga, broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva na kraju prvog tromesečja ove godine dostigao 5.337.237, što je za 3,3% više u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno, broj registrovanih korisnika elektronskog bankarstva dostigao je 5.061.586, što je povećanje od 5,7% u poređenju s prvim tromesečjem 2025. godine. Kada je reč o upotrebi instrumenata digitalnog bankarstva, tokom prvog tromesečja 2026. godine, putem mobilnog i elektronskog bankarstva u Srbiji izvršeno je ukupno 69,8 miliona plaćanja, što predstavlja rast od 12,7% u odnosu na isti period prošle godine. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni i da svako brani svoje interese i navela da je najvažnije da ruski većinski vlasnik dogovori kupoprodajni sporazum sa mađarskim MOL koji će odobriti američka administracija. Naglasila je da je za Srbiju ključno da se nađe dugoročno rešenje za NIS. Đedović-Handanović je rekla da je ostalo malo vremena za završetak pregovora i ukazala da se poklapa rok za rešavanje pitanja vlasništva NIS-a sa istekom operativne licence koja je produžena do 16. juna. Dodala je da se očekuje da pregovori idu u dobrom smeru, naglasivši da su ti pregovori uvijek veoma kompleksni, da su sve teme bitne i da svako brani svoje interese. Ministarka ističe da je za Srbiju, koja, kako je rekla, ničim nije izazvala uvođenje sankcija NIS-u, najvažnije je da se nađe dugoročno rešenje. Manastir Hilandar saopštio je da Miloš Stojković nije poverenik tog manastira, kako su navodili pojedini mediji, kao i da je jedini predstavnik manastira u Srbiji zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. U saopštenju koje su potpisali iguman Hilandara arhimandrit Metodije sa bratstvom tog manastira, navodi se da je ranije bilo saradnje sa Stojkovićem, ali da saradnja ne predstavlja blagoslov, kao i da je uprava manastira strogo zabranila Stojkoviću da se tako predstavlja, prenosi infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Dodaje se da drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizovani poredak i da je u skladu sa tim jedini zvanični predstavnik manastira Hilandara u otadžbini zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da je uz podršku Evropske unije pokrenula novi program finansijske podrške namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji. Obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra. U okviru ove transakcije Evropska banka za obnovu i razvoj će obezbediti takozvanu nefinansiranu garanciju za portfolio u iznosu od 50 miliona evra, čime će pokriti 50% kreditnog rizika za novo odabrane plasmane namenjene malom biznisu. Cilj programa je da omogući veći obim kreditiranja privrede u Srbiji, posebno firmi van najvećih urbanih centara, uz istovremeno smanjenje rizika i očuvanje kapitala finansijskog sektora.
Saša Ilić imenovan je za novog trenera Partizana, pošto je ovaj fudbalski klub objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem, saopštio je beogradski klub. Ilić je na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, koji je ranije sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je za Partizan ukupno odigrao 876 utakmica, postigao je 240 golova, a sa crnobelima je osvojio 11 šampionskih titula, kao i 7 trofeja nacionalnog kupa.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u pomaz na ime povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. U organizaciji samouprave Srba u pomazu u pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja održan je dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Međutim, pomenutom manifestacijom nije okončano ovogodišnje praznovanje, pošto će se proslava nastaviti na jesen. I o tome su mogli čuti zainteresovani nešto više na konferenciji za štampu upriličenoj prošle srede, kada je najavljeno da će u septembru pomazu gostovati musical Nikola Tesla Beskrajna energija. O detaljima sa Zoricom Rafajlović, predsjednicom Pomaške srpske samouprave, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Održana je preskonferencija u vezi premijere musicala Nikola Tesla Beskonačna energija u pomazu. Povod za konferenciju je bio da Pomorska srpska narodnostna samouprava će organizovati 12. septembra sa početkom u 19 časova predstavu spektakularnog music showa u pomazu kao nastavak manifestacije Dani Tesle u pomazu, koji se inače organizuju svake godine u pomazu. Ja mislim da je najautentičnije mesto u našoj državi, odnosno u Mađarskoj, pomaz gde ova predstava, ovaj muzik treba da se prikaže. Upravo zbog toga, pošto Nikola Tesla je bio direktno povezan, odnosno rodbinski povezan sa pomazom. Nikola Tesla je boravio u pomazu 1881. i druge godine, a drugi put 1892. godine. Ova muzik predstava je od velikog značaja, upravo zbog toga. Danas u pomazu žive i njegovi rođaci. Oni su bili isto prisutni pored mnogobrojnih mediji, tako da mi smo bili radosni i prezadovoljni. Tako da oni su inače najbliži i jedini živi rođaci, čak što više ne samo u Mađarskoj nego i u svetu, Nikole Tesle. Mi svakako hoćemo kao nastavak ovogodišnjih Dani Tesli da odamo poštu Nikoli Tesli sa organizacijem ovog spektakularnog mjuzikla. Predstava će biti prikazana na Breyer Farmi u Pomazu, a karte će se početi online prodavati na jeć.hu od ponedeljka, tako da tamo će moći svako ko je zainteresovan da kupi karte. Moram napomenuti da cilj ovog velikog kulturnog događaja je da na dostojan način odamo počast životu Nikole Tesle i njegovim vezama s Pomazom i da dodatno promovišemo istorijske i kulturne vrednosti grada Pomaza u Mađarskoj.
2: Bili ste u dilemi zbog lokacije. Na kraju krajeva, kako je pala odluka na pomenutu farmu?
1: Jeste, mi smo htjeli i željeli to prvenstveno da nam zatvoreno u jednoj velikoj hali da to organizujemo, u velikoj hali STEM filmske studije, koja je isto ovdje u Pomazu, ali pošto hala nije slobodna, zato smo se odlučili da to bude na otvorenom. Čak što više i produkcijska firma je nama predložila da preko leta, inače na više mjesta u Mađarskom, to se prikazuje na otvorenom, tako da pronašli smo Breyer Farmu, koja se nalazi na severu Pomaza. Ogroman plac nam stoji na raspolaganju, koji ćemo raspoloviti. S leve strane će biti obezbedjen parking, pošto tu se računa da će doći oko 1300 ljudi, to jest ovo je zaista jedan ogroman plac, ogromna teritorija, i mi smo odlučili da onda bude to na otvorenom prostoru.
2: Ne sumnjam da je interesovanje već sada veliko i pretpostavljam da prvenstveno na publiku računate kako iz samog Pomaza, tako i iz okoline, zar ne?
1: Jeste, mi svakako računamo iz Pomaza, a iz okoline isto, tako da Piliš i okolina svakako da bude u to uključena i želimo animirati i naše ljude, inače iz Mađarske, iz naših naselja. Tako da to je već u planu. Mi smo o tome i razgovarali. Željeli bi makar autobusima, makar na drugi način da organizujemo, kako bi i naši ljudi, Srbi, stigli u Pomaz da pogledaju i da vide ovaj spektakularan program.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo večer i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.